where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: Retro.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Yeah. That one beat.

0: Yeah.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: Hello.
3: Hello.
4: Oh,

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

Вітаю, шановні радіослухачі, з вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні п'ятниця, 28 серпня 2026 року. Сьогодні у нас спеціальна програма, яка присвячена 170-й річниці від дня народження Івана Франка. Ця спеціальна програма спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», каплицями кардинала та українською кредитовою спілкою. А ми розпочали нашу програму піснею, яку ви дуже добре знаєте, на слова Івана Франка «Не пора, не пора, не пора». Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагоєвичі. В той час був Дрогобицький повіт, і це є Львівщина. Видатний український поет, драматург, критик, публіцист, перекладач, громадський та політичний діяч. Його творчий доробок, писаний українською, польською, німецькою, болгарською, російською, чеською мовами, за приблизними оцінками налічує кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Іван Франко народився в родині сільського коваля. У 9 років він втратив батька, а в 16 – матір. Малим Івасем опікувався вітчим, з яким, на диво, у хлопця склалися теплі стосунки. Проте життєві випробування не зламали юнака, а навпаки загартували його характер і загострили розум. Франко належав до рідкісної категорії людей, які називають гіперполітглотами. Лише 1% населення планети здатен опанувати більше, ніж 5 мов. Франко ж володів 14 мовами. За 40 років творчості митець писав новий твір кожні 2 дні. Загалом у його доробку понад 6 тисяч творів, які склали 100 томів. Він став першим українським письменником.

письменником, який заробляв на життя виключно своїм пером, без державної служби. Франко – винахідник української моди. Коли етнічний одяг вважався ознакою селянства, Франко зробив революційний крок, поєднав вишиванку з європейським костюмом. Лише 5% інтелектуалів того часу наважувалися на такі модні експерименти. Франко пережив 4 ув'язнення і не зламався. Він був у камері, де було ще 11 в'язнів, і на нього вночі падав із решіток сніг через вікно, шкла не було. І він творив літературу, яка згодом увійшла до Золотого фонду української класики. В останні 7 років життя Франко страждав від паралічу правої руки, але не припиняв писати. Спочатку він навчився користуватися лівою рукою, потім прикріплював олівець до руки спеціальним пристроєм. Коли і це стало неможливим, помічником став його син Андрій, попри власну епілепсію. Після смерті сина Франкові допомагали студенти, які записували твори під диктовку. Під час одруження із Ольгою Хорожинською трапився кумедний випадок. Коли гості вже зібралися, а наречена була готова, Франка раптом ніде не могли знайти. Виявилося, що він знайшов у кабінеті тестя рідкісну книжку і так захопився нею, що повністю забув про церемонію і почав переписувати вірші. Діти Франка також були талановитими. У них народилося 4 дітей, і кожне пішло своїм шляхом. Андрій був секретарем батька, попри власну епілепсію. Тарас написав нарис історії римської культури. Петро запатентував 30 винаходів для перероблення молока. А доці Анні судилося померти в Канаді в будинку для літніх людей. Ім'я цього будинку і носить ім'я Івана Франка. Його онука теж видатна. Зіновія Франко, донька Тараса Франка, стала вченою. Вона написала понад 250 наукових праць і навіть дочекалася проголошення незалежності України, про що так мріяв її дід. Письменник творив казки для власних дітей. Знаменита збірка «Коли ще звірі говорили», яка вміщує 20 казок Франка, і він їх написав для своїх дітей. Але Смикита, якого ми знаємо зі школи, лише одна із 50 казок, які створив письменник. Франко помер на чужих руках. Через бідність його поховали в позиченій ямі на 6 домовин і в чужій вишитій сорочці. Лише через 10 років його перепоховали в окремій могилі на Личаківському цвинтарі у Львові. Та навіть така сумна смерть не перевершила його величі. Про неї писала преса понад 50 країн світу. Ім'я Франка знали і шанували далеко за межами України. А місто Станіслав у 1962 році взяло собі його ім'я і стало Івано-Франківськом, щоб сьогодні нагадувати, ким був цей чоловік. «Титан духу і думки» – так названо розділ у підручнику літератури за 10 клас, де Іванові Франкові присвячено аж 34 сторінки. І не дарма. Його життя – це приклад неймовірної сили волі, розуму та відданості Україні. Та за всіма званнями та здобутками часто губиться образ простої, живої людини з гумором, пристрастю, болем і своїми звичками». До вашої уваги пісня на слова Івана Франка «Чого являєшся мені у сні?» співає хор Діброва, Торонтонський хор Діброва під керівництвом Олесі Коник і соліст Тарас Глова.

Рашисти масово бомбардують українські території і вбивають українців. Російський безпілотник атакував автівку у Запоріжжі. Двоє людей отримали поранення. У Києві тимчасово призупинив роботу центр дитячої медицини, який зазнав руйнувань через атаку Росії. Окупанти обстріляли Полтавщину, пошкоджено енергетику, промислові підприємства. Росіяни розбомбили у Харкові торговий центр, загинув чоловік і є постраждалі. Рашисти зруйнували склад фабрики «Рошен» поблизу Борисполя. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Російські окупанти атакували Херсонську теплу електростанцію. Об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Влада міста закликає жителів виїжджати. Голова Херсонської адміністрації Олександр Прокудін звернувся до місцевих жителів, і він каже, що Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І вкотре звернувся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей, якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах виїжджайте. Водночас він розповів, що безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Від 1 липня на Херсонщину скинуто 170 керованих авіаційних бомб. За майже два місяці їх використано більше, ніж за все півріччя 2026 року. Також ворог за два місяці запустив понад 1700 ударних безпілотників, почав активніше застосовувати реактивні шахеди для ударів по об'єктах критичної інфраструктури Херсонщини. Крім цього, за тиждень кількість атак малими дронами зросла більш як на 6 тисяч. Надзвичайно складна ситуація у Херсоні. Важка ситуація по всій лінії фронту, яка тягнеться більше як 1500 кілометрів. Рашисти продовжують атакувати по цілому фронту, намагаються просунутися. Наші бійці усіма силами стримують ворога. При цьому Ліга Україно-Канади та Ліга українців Канади пригадує і просить нашу громаду продовжувати допомагати і складати пожертви на фонд приятелів Збройних сил України, рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Польща готова спільно із Україною виробляти ракети до патріотів і робити це хоче на своїй території. Польща є однією з країн, які заявили про цю спроможність і готовність виробляти ракети до протиповітряної оборони. Розгортання виробництва перехоплювачів для систем «Патріот» поза межами США є важливим також для американців, оскільки в промисловій сфері існує досить очевидний дефіцит виробничих потужностей. Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-ким іншим. Тож, якщо було б можливо створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами, це добре, наголосив польський міністр оборони. Він додав, що це виробництво безумовно має підтримувати не лише НАТО, але й Україну. Можливо, насамперед Україну у першу чергу. Повітряна війна між Росією та Україною увійшла в нову фазу із взаємними масовими ударами по критичній та економічній інфраструктурі. Москва намагається зламати волю цивільного населення України ударами по енергетиці, тоді як Київ нищить російські нафтопереробні заводи та логістичні центри агресора. Видання The Wall Street Journal каже, що ці взаємні удари не дають результату. Західні спостерігачі сумніваються, що удари по економіці змусять Кремль відмовитися від агресії. Військова чисельність та можливості хвилі мобілізації в Росії залишаються ключовими факторами у сухопутній війні. Експертка з питань Росії Ханна Ноте підкреслює, що далекобійні удари є наслідком позиційного тупика, тобто, що Росія зупинилася на сухопутному фронті. Наслідки економічних руйнувань мають стати значно масштабнішими, щоб змінити розрахунки російського керівництва. Нагадаємо, раніше була інформація, що українські дрони вивели із ладу вже 8 із 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу «Wildberries».
у Тамбовській, Московській, Самарській та інших областях. Крім того, внаслідок повітряних атак по Самарській області палали Новокуйбишевський нафтопереробний завод і склад компанії «Озон». Військові аналітики зазначають, що постійні бомбардування загартовують цивільне населення, а не ламають його опір. Австрійський військовий експерт наголошує, що концепція заподіяння болю задля політичної капітуляції не має ефективності в Україні. Експерти кажуть, що історичний досвід стратегічних бомбардувань підтверджує стійкість суспільства під час подібних атак. Отримуючи обмежену кількість, невелику кількість перехоплювачів «Патріот» від західних союзників, Україна шукає нові методи, як знищувати російські ракетні системи. Українські безпілотники систематично знищують засоби протиповітряної оборони в прикордонних регіонах Росії, готуючи ґрунт для полювання на пускові установки балістичних ракет «Іскандер». А от аналітики зовнішньої політики Філадельфії пояснюють, що щільна присутність дронів у повітрі змушує російські пускові установки ховатися або відходити далі від лінії фронту. Проте Росія нарощує випуск дешевих реактивних дронів «Герань», і тим вона перевантажує українські протиповітряні сили. Переберемо сторінку новин і послухаємо просто легендарний романс, який буде жити завжди. «Ой ти, дівчино, з оріха зерня» на вірші Івана Франка.

Президент Зеленський мав тристоронню зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду і президентом Румунії Нікошором Даном. І ключовими темами була співпраця у питаннях енергетики, інфраструктури, а також тема євроінтеграції. Лідери Молдови та Румунії на окремій двосторонній зустрічі говорили в тому числі про те, як протистояти тиску з боку Росії на тлі систематичного порушення повітряного простору країн російськими безпілотниками. Порушення повітряного простору ставить постійний виклик для наших органів влади, і ми поглибимо нашу співпрацю у тій сфері. Швеція надала Україні 28 мільйонів доларів. Половина цієї суми спрямують на програму Pearl – це фонд, із якого закуповують американське озброєння. Підтримка Швеції є довгостроковою, суттєвою і ґрунтується на потребах і пріоритетах України. Завдяки подальшій підтримці Україна може швидко отримати доступ до американських засобів, що мають високий пріоритет. Про це заявили у Швеції. Дякуємо усім, хто допомагає. Президент Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. І це відбувається на тлі торгової війни між двома країнами, а також він задумується про перейменування двох океанів. «Озеро Америка – це те, про що я думав уже тривалий час», – сказав Трамп. «Тепер у нас є затока і є озеро. Тепер нам ще потрібен океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану. Можливо, ми змінимо їх обидві», – заявив Трамп в овальному кабінеті. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення. І сьогодні пригадаємо, що наша програма спеціально була присвячена 170-й річниці з дня народження Івана Франка і спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», каплицями кардинала і Українською кредитовою спілкою. Я бажаю вам гарних сонячних, мирних вихідних і почуємося в понеділок. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член комітету українських студій при університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.

крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

принаду і ви такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

0: важко нині жити, а ще важче пхатися кудись. Хоч не хоча треба помастити, тож без алове не обійтись. Так,
1: алове для кавалерів, алове для панів.

зарезає і важко нині жити. Марно там дівчата хлопців ждуть, а як хочуть заміж виходити, алоє поможе їм і тут.

палець в душі розові. Дорога життя доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: Este es el ritmo de Latinoamérica.
1: Malfusion, baby.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Burst of the music.